0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: Инджи Анкара, радио садое Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерши радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
13: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар реди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
14: Este radio voz de Turkia.
17: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkia.
21: Efir da Turkia ovoz radio.
22: It Turkia hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.